finna han her. Hetta annar parster, og nu skulle vi høyra om hvor sysselmæren vær, og hvor kona Sofos Ida vær. Og vi sitter hål av dianar og punter sjolva lagt nå det.

Det er jo sagt at sambandet torremittelen kom i le at han hatt at Anna lærte å spille til laknakonene, og at han, om hette måneder, var drakna mittelen Onno og Janus. Ta og Janus, som om hette måneder var stater og i Kjøpmannhavn, fratte at akkurat var mittelen Onno og Dr. Sofos, før han stundeslige til følge og løpte splitt og øvle av atlander til Tøymobavn. Av Hæsson støttsorgerløkeren av Heste i 1906. Sambarst Øynar i Høymild, så var atlanden til Onne og Dr. Sofos av Olvara er kastet sammen. Jeg var stvidt i det, ikke kunne vite hetta fyrirvist, det ikke av hoksant. Tog som nevnt, begge var gift, og hadde trobeløkere i Tjunarlene. Begge hadde gode utbyggving, at det var kjentest, og var vel. Og i møte Hæsson det ikke vantatt prekk fire at Janus var i følgen av Heste i 1906. Men omkrar av bendikar erom som bente av ten. Og i Tinga Krosse, 12. September 1906, stender Ischink vid hånd om til kinn. Og i plåsteren til Ischinkna skal være sprotten ur langslunnen til Janus etter konene, ånne. Hvordan lønge Janus var i følgen av hesten 1906 ikke visst, men 23. Oktober i 1906 han i Danmark. Kvært ferdig fram, om neka ferdig fram, og i trykant stramegnen i midten Janus og Onno, vøyt ønske.

0: nått. Og hun sier at dette gjør hun kanskje ikke opp på en særlig pene mat, og hun fikk ikke ligge det fra henne. Han vendte seg bort fra henne, og han sverre henne ikke.
1: Så det tror jeg på at det er langt gøtt. Jeg ringer lærer mannen på denne veien i morgenen også.
0: Ja. Så gjør han før hun ute av kameran, og hun sier så vidt jenten her at det ble ikke strutning, så hun fikk ikke ligge fra mannen. Og at her skulle bøyne strutsbrettet, klær og strutsjatt, at det oppe plass. Annars har det ligget til alt i huserhalte og platt jeg litt av buffetene nere under. Men ikke platt jeg tenker det visse at han fører loftet og sang. Men nå har jeg Dr. Sofus altså tidsst han, og vil ikke lade det fra seg.
1: Så er det leie mann om at nå.
0: At nå igjen, om at ligget til.
1: Ja.
0: Etter at jentene hadde finnet på om at andre strugging ble, spurte jeg om løyve at struget har egne klær, og hese ved at han så gjør det. Og så gjerne, for ikke en natt mann. Og det kom altså til en oppgjør i midten teipet. Og her ble han...
1: Ja, nu skjeldes det. Nu har man det.
0: Nu galt.
1: Nu galt, ja.
0: Ja, nu er åpen råk. Og det ble flere ljøt og årsøkt. Hun ble ill. Han sier vi henne at hun skulle ikke være så bort, ikke til halte, at han visste, og det er hårst, at hun er jo en elskere, en kæreste. Og dette ble Sofus via siden. Hun fører ut i ildsynet, og han tok seg nok surreblir, og fører seg igjen ut i Gravardal. Og etter langt klokken 8, han går nødt til morgenen.
1: Ok, det er altså, nå er det øvrigt. Det er altså, æren var det at Dr. Sofus klarte at sykene sammen var i ånden, men nå er det at nå akkurat han henne, for han elsker en kærest.
0: Ja.
1: Men det er ikke som du på deg, altså.
0: Nei, ikke enn, ikke uten at nægget har sagt nægget om at det er.
1: Ok, i rett landet, men ok.
0: Det er akkurat som hever, eller skal Sofus verge seg i ånden. Men stått etter ute i ferien, så kommer kjøklinger. Sofus sier at han kom opp om å ha en tøyma. Og det gjør han så i snø. Det var så fyra kjøklinger i bygekammeren. Og det er så privat konstellasjon som han ikke er inne i sjukhus nå.
1: Nei.
0: Inne i Laknus nå. Han er også grøy, så er kjøklingene der. Og Katrina, som er arbeidsjenta, hun hjelper så Dr. Sofus og gjør medisin inne i apoteket nå. Her hever så Dr. Sofus sitt egna apotek inni i Laknus.
1: Okay.
0: Han hever konstellasjon, byrom og apotek inni i Laknus. Dr. Sofus, han gjør som gjent noen likletisum som konan platt i hevann, og Peter dekker bor. Og der gjør så det. Han drekker en halva bayersk øl, og en snaps av Genever at vi frokost noen. Er det om 8 nå? Sofus, han kommer så etter køtjen, han lever etter ham, og han spør gentene om det kunne få seg også etter. Og det var sånn som de gjorde ham. Og så får Dr. Sofus til sykehuset at operere en gent. Og på en gang av ferien, da kommer Elias Olsen ved en bretts kontrollerskipper. Spør det etter Dr. Sofus. Det er trollerskipperen med en syk. Og da var det altså vårt driver sykehuset.
1: Og Ita, hun som er ute i Gravardal, jeg kan hette hva det hender henne.
0: Ja, hun kommer så etter klokken 2. Hon spurte jenten om det här finns äta och så igen fick hon sig också själv ur spurskammaren. Och så får hon in i spurskammaren äta. Malena säger att hon var li och vet göra allt det som hon skulle göra som arbetsjenta. Och hon spurte som hon kunde färga ut. Och där slapp hon så. Och klockan var tatt 3 i söndermars.
1: Nämligen. Och i mejan så är Dr. Sofus sjukhus. Vi är bara till sina kunder. Alltså vi är hinvända.
0: Vi är bara till mina vägen. Ja. Det är 2 minuter till sjukhus.
1: Ja.
0: Och här är Dr. Sofus vi får väl göra så till Röjer att operera.
2: Marianna bestyrer rintan eller stiger vid skorvetjärna som är av en agente ur Öntafyr. Och här märker Marianna inte ovanligt av Dr. Sofus. Och hon hällde inte att han är avskavare av roststräcka medan han opererar. Og i mye enn Dr. Sofus skorvidger kommer Eliasern og Brescia trålareskiparen og bygge om hjelp. Livet er at skorvidgeren bjør Dr. Sofus Eliasern inn av gulvet.
0: Og nå er det atter inne i Laknusnum. Og innkommende så sender han båt etter arbeidsjentene og bjør han å komme med whisky og vattnet. har drekka nekra

Kenny Chesney, We Carry On, en sanger som Chase McGill, Matt Jenkins og Jesse Alexander hava skriva, kom ut som stekla sista frutjata. En nert hava ikkje kom ut om at han skulle veri avvies vid nukjari heldar utgavu, da seinasta fra Chesney kom ui 2024. Men som skilst hever hessen sankren skriva vår samme avslappande feel-good stranda stemninge som seinaste utgaver hansara stavar han tuttning fyrir Kenny Chesney. Eit lea som rammar hansara luftsbåskap som han lunch hever sunnkje om vel inn. Nemlig er minnast til at liva luive, læra seg av fevna til og er en ta renner ut, liva frukt, ignorera kvart underhalta og sia og bæra færa vojere. Carry on. Slukur tånleikur som fagnar latta løyvenon vid sanden mellom tattnar av strontenon fram vid Flekvannon og i Florida og ute av karibiske havenon vire stundon kallar vår golf and western, onker kallar det beach country. Det var Jimmy Buffett som leie grunderna fyrir hese sjankrene som søyan tidsen opp av Kenny Chesney. Haldi eisne at Bellamy Brothers kunne flokkast under hese under sjankrene eisne. En annar som nu røyne seg vid stranda country er sankaren og sangskrivaren Ernest.

Vi tar det her først, Cody Johnson synger Hello Lonesome. Trea stekleie av kommande utgavene til Cody Johnson i setta komma 26. juni. Banks of Trinity ver heiti utgavene som Trent Willman framleier. Seth Mosley, Matt Rogers og Jimmy Yeary hadde skriva Hello Lonesome. Etter Cody Johnson hørte vi Ashley McBride ved en heldur meira rockaton leie. Fyrir vik og syane kom Ashley McBride ved henne 50 utgave, syane henne første kom ut i 2018. Ein gav og ahoverd sankar inna som eisne hever veri vi til å skrive en storan parst av Taimon Etlo Sanknon som er vi i utgavene, og hever heite Wild. Hon nåtte då ikke lov til skrivingsne av Heson Sanknon, Rattlesnake Preacher, kallast han, og sangskriver i Randall Clay. Vi skulle nu høre en sang ur nødt utgavene, Songs About Us, som Jason Aldean kom av marknaden vi 24. april. Hette 12. utgaven fra honom. Vi skulle høre Heides leie, Songs About Us, som han synger sammen med Luke Bryan.

Etter at Jason Aldean og Luke Bryan hadde sunget Songs About Us, heites leia nukki utgavne tja Aldean, for å vite nukki utgavne tja Casey Musgraves. Etter kjenta heldar utgavan tja 23 år gamle Casey Musgraves ur Sulphur Springs i Texas, Middle of Nowhere heiter utgavan. Og sagt verur av ommelaren at dette meira country enn ter undanfarende utgavnar fra henne hava verre. Sankren vet hørt og kallast Back on the Wagon. Casey Musgraves hever skrivande fra Liga Sanchin saman vid Daniel Tashian og Ian Fitchok. Tero tar bayer og hava framlagt utgavna saman vid Casey. Tar spelas nästa åren parten av Ljåførnen og hese utgavne. Middle of Nowhere som kom av marsnaien 1. Mai er sere vel motikken. Reik beinleis oppa anna plossi og album hittilstannon tja Billboard hese vikna. 13 sanger er av utgavne, og ein og tarra synker hon samme vi enn i ærere Texas-damo Miranda Lambert.

Latter tonlager fra Casey Musgraves og Miranda Lambert i Goan Tex-Mex stemningen vi harmoniko. Horses and Divorces kallast hessens hankren, som tar boar har skriva saman vi Shane McAnally. Og hever vi til å skriva flere sanger og Middle of Nowhere. Ein sanger om Texas og eisne sinder om Willie Nelson, hvor damer ikke Willie, så det tar boar og i sangenom. Og Willie Gamle spiller eisne ein leiklot og i nukje utgavne fra Casey Musgraves. Nu skal sies det at Casey og i flere ferier hever givet uttrykk fire, hvor så høyt Willie i hennara meton. Og jolaflatene som hun gav ut i 2016, A Very Casey Christmas, synger hun og Willie Nelson ein sang saman. A Willie Nice Christmas, eit sangren. Sangren som villig vi og i nødvendig utgavne tja Casey Musgraves snur seg eisne om heimstaten Texas. Det samme støyle som undanfarende sangren heiti Uncertain Texas.

Vi tar til Casey Musgraves, som i hessen Sainsnån fikk hjelp fra Willie Nelson ved Sainsnån Uncertain Texas. Texas her, best stava TX. Musgraves og avnevnte framleieren Daniel Teshian har skrivet. Og Uncertain, temmerkjør Ovisor eller Ivande, verlige navnet og en luttlære bygd i Texas. Hun ligger nær hennes marsje, Estermode, Louisiana. Her bygd var 45 folk, sambart Wikipedia. Ja, Blackloterin Chua, Willie Gamla, var kanskje ikke helt så stor her. Gitar i hans er han trykker, slapp fram et og løton, og til som Willie sang, var det nekker strofer som han sang sammen med Casey, unisont, altså i som stemme. Fyne sanger, men han får nok ikke i sovebøkene som beste average Chua, Willie Nelson. Korsnye sangeren langt av våren, så vil jeg gjøre fire Willie, som her fire helt 3,5 år for en gardé. Det er så leis at henda nutja utgavan sera vel motigen, reik beinleis opp på anna plosse, beint under Ella Langley og albumhitlistanon tja Billboard. Men flere sanger av utgavane eisne a finna og hitlistanon som eitir Hot Country Songs, ikkje færre enn 8 av taimon 13 av utgavane. Og den seneste og snukte seg inn og henda listan hesen her Casey Musgraves synger sammen vi Willie Nelson. Han ligger nyast og holdtrusensjonda plosse. Og her vi kjørtes han og Willie søvligur. Toi nu hever Willie haft ein sang inni av sjolven hitlistanen og i heile tjei og ratutje fra trusjonen til nu og i tjuenen. Og det alls ikke vanligt at ei gamle å slippe vi og hitlistaner vi søgnan utgaven, men nu fekk Willie så ein og hesen og ratutjonen eisne. Og dette average ta best ein annar og i hever mekna. Det sjølvande Dolly Parton, som eisne hever haft sanger at lese tjei og ratutjene. Ta sangene som hon hever haft nu i tjuenen fyrir hennar og utkast saman vi Beyoncé og Post Malone. Vi skulle høre at enda minnast en utgave som hever 50 år av bætje. Det en plata vi Elvis Presley, og av hese platene skulle vi høre en sang som hever tydelig søvelig bond til Sema Willie Nelson.

Vi tar då Elvis Presley, vi kjenta sangsnån Blue Eyes Crying in the Rain, tja Fred Rose fra 1924. Men til hver Willie Nelson som gjør det sangsnån hemskjentan, vi så inn i utgave fra 1925. Sangren av utgavene vil lenge heitnån From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Platan kom ut 16. mai 1925 og la han 4 viker av første plosset av country album hitlistanen tja Billboard hette året. Hetta annars ikkje ein jognumført country-utgava, og allmenna Billboard 200-listanen iver album klara i hon sig ikkje lukka vel, besta plassering versjon nummer 41. Vi skulle her mot endan av Jambalaya i dag høyre en annan gåan sang av hese 50-åra gamle utgavene From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Til en sangur tja surafrikanaren Roger Whittaker. Ein fune sangur. Søvan sigur at folkasangaren Roger Whittaker var utvarsverstur av eine stø i Englande om hetta monte ta sangren kom ut ui sunnen opprona luidje. Og jeg som sendingon hette Roger og lottakarenar om a senda tekster inn som han så kunde sätta tonlag til. Som kjelst var det nekv som fyllte av heitanne og tarra mittlen Ron Arthur Webster som i tydaklia var silversmyr. Sankren snur seg om å si farvel ved en kvinne og en færre ved til kjøss. Hes mævren skal etter at døma og i krutsk. Og en sankren kjemer skal takke hans Edvard Andreasen for å standa for teknikken og idé. Vi tar her Elvis Presley ved The Last Farewell. Takk for idé. Jambalaya vil atter om ena vikom.

Hetta ver vi tørri og tørri og í lemping og í skær her. Og sjálvt um ver nei kví og sei halti frá Pansbøni au. Så fekk jeg nekk at vita og sjålvande østene om omstøvnar akkurat her. Hesen turen attor i utvarpnen, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjålvsagt østene til at lusta av heimasøyene til kringvarpnen, skriva kvf.fo, framskak tt. Vi tauri og ture hever østene søyene av Facebook. Og turen østene som potter. Takk for i dag.

dreymer inn etter Tansan Trias. Klokka nå ja, 14 minutter og tjej. Anker er hentig her til Dein i Dein. Det var hentet Dein i 1645 at Kristian Fjore konger sette i gildi avsetting om at alle prester av Sjælandet skulle føre kyrkjubøk. Altså skriva nyer öll teg og i var født, vukt og deg. Arietti var assidingen vukka til Øsne Kalta fyrir Jylland, Fjone og Skåne. Arnetta var det pura til vilda litt kvært var skriva nyer om vanlig folk. Kongre i bruk fyrir den nivlite, særlig for å vite om hvor mannfolk kunne gjelda skatt eller få på til herna vart hennast. Og ikke annerledes enn folketellingen til Augustus og Kaiser Sydney, jeg vil vite just det samme. Her var prestene grenja jo om eget arbeid, så kom det kjøtt etter tog, og man kan si jo det at kyrkjebøkene et rydgjødøme for etter togene. Det just det som bor under fra Kristian Fjora, i 1645, er vi det der kunne granske åkere, at og kjenne åkere, forfedre. Et av vet jeg ikke galtende fire følger for en gav 40 år 17. Eldst og ansettingene fire følger om at prester skulle føre kyrkjebøk om paragraf 2.8.6 i norsk og lovkja Kristian 15 fra 1600-tallet. Eldst og kyrkjebøkene vidt øye følgen fire Esterøyer prestakjalt, og hun just fra Hesun Arnon 1600-tallet. Om etter at tilvildet ikke, det vet jeg ikke, men i ødelen foran kom kyrkjebøkene for henne prestagjølten nek 17, med Sante 1619, og Sore 1645, Sore Streimøy 1616, Norrøkjer 1613, Vaøy 1615, og Norrstreimøy 1816. Det er ikke prestagjøltene som tar bøyre i fargen. Det var enda dagen i 1922 at 25-årige gamle Charles Lindbergh gjør det nækka som man tar for 100 år siden helt vera pura og gjørlet. Henda morgenen tar han 20. mai for han har flå vid flåfæresønnen Spirit of St. Louis fra Roosevelt Field av Long Island. Han er 64, at gjerast han fyrste og i flei ønsamatler utan stekk i rom Atlantshavet til Paris.

Det var lasta til flåmarsje vi brennjevne, og for å spære vekt var alt av nøyt skåret borster. Ombord var ungen utvarsendere, og flåferd i hei onker, roter. Lindberg kan se at ute styrter ut i usakalda vinteren, og måtte han strøyest møte svøvnen og i møyre enn et samtøver. Etter en lenge fer i nær om enda leise haunen, lente han av flåbredene La Bouchette og i flåvattene i Paris, akkurat 33 og en halvan tøyma etter han var ferdig av sted. Omløy holdt 100 000 folk stod klar og fakna av unge flåskjøbarn som er i prekva, en flikvink mittelfamsparter ved fremtøyen. Kan lukka leggja treat at 6.17 og i 1933 lente heimskjente flåskjøbarn i Førjon og Trondjesvei. Enda mal vi tog ferne vera kanna målagan fyrir under flårrotu mittelen New York og Kjeppmannhavn. Lindberg og konan anlente av Trondjesvaks fyrir og folk tostu om under kajina at teka i møter heimskjente flåskjøbarn. Og en annen flåsøver som òsni er tenkt er at hesen degen til er at henda degen og i 1932 at Emilie Earhart som fyrsta kvinna flei fra Newfoundland iver Atlantshavet og til Urlands, her hon var størrelige fakna. Emilie Earhart kjent fra vi øyne av største slåvarna i flåsøvne. Men hendingen i 1936 da hun brottelige kvarv stender enn som et uoppklara mysterium. Det var i 23, juli 23, at hun, sammen med navigatøren Fred Noonan, för att flå i Nygunia och i flåfärre så är någon lockhet i Lekretra. Och det sätter kaos som möter Lutli och Howland ötne mitt ute i Kyrrhavnon här att landet vara fettla brännjävn i an. Detta gör det större, senaste fyr. Väggre var vanligt och det var torrt först att navigera. Någon som var ombord i kipet som la och boja i ett utöjme vid ötna hörde lycka någon stort brott ur radiotölen från Emilia. Här hon boade fram att tangen var via våra tömer og det finner jo ikke eie av øtna. Så gjerne vær tøkken. Flåfer kvarv og spurte stankant i atter. Just hva hendte enda dagen i en av største gaten og i flåsøvne. Det er særlig at tver høvdsfrakrøyngar som granskar her og så folk kalte vi det mest sannløyke om hva hendte. Nummer 1. Fletse sverfrøyngar er at han allmenn og armkanskja kjøtten halta at Emilia og Fred Noonan holdt anfalt dot nye til å ikke brenne i evne vær etter. Emilie hejer ju bo fram om vi sender han, at det er det større troblegger vi har finnet til å pinka Lytle og Howland øtna, og Lytle brenn i evne hver etter. Om flåfære lente av sjøvnen, hev det rettelig kjøtt søtje, og ta det her i flere kilometer djupt der, så forklarer det oss nok hvor jeg ikke vrek oss nærkant vi var funnet. En annen rastøye, at tilbæren, de droppet løyte etter Howland øtna, og flo i en landsning i stegen, her det kommer fram til den oppbygd og korallautna Nico Maroro. Årsøkken til at man helter det at tenka vera i fragrøyng at fløyri av skjøttene løyta i mann og øtne, og her fann man loter som skundte stegva fra en flåferri ui fra 1913. Søttene gjør man æsne funnet løyter av en bøynagrind, som gjør en kanning i 2018 hoste, og som sverre til støttene og kroppsbygdene til Emilio Earhart. Asta og jeg, at det lente jeg, men da jeg ønsken kom og bjerget høymon, da jeg teg av hita og vantråde. Det var enda deg under 1944 at negre nazister rønte å gjøre enda av øren Hamspartiet. Vi grøyva noen Klaus von Stauffenberg av 8, hvor han rønte gjørt at snimyre Adolf Hitler. Stauffenberg smukla en av bombe i en kofferte inn i en fund av høvsborgene til Hitler. Kallan Wolf Schanschen, Ulva Borgen. Han sette taskna tatt vid Hitler og før oss det. Bomban brast og Stauffenberg flei atter til Berlin sannførde om at Einar Reisharden var deir. Men Hitler slapp merkesverdiga vel fra sprangingene. Bæra vis mavis notum. Og han som var funnet noen hei av tilvild flott taskna sinter så et tungt øyjebor stav fyrre og stauk støyten fra sprangingene. Rönden pura missetnaist. Ogna svårt i morsvetten var Stauffenberg hantigen og avrattauer. Etta missetna i alla oppen eldde til hann blåa hevnta öll teg som Hitler hei ildgrunna og som var akart fyrir svik. Og krutje held fram i nastan 8 år altså at etter samme missetna og drops röndena.

0: Hatt av morgonstunden vi Kara Solstein. Nu är Birita Matras Pedersen till Rejer vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Færre fyrre folk får om flåvødlen i Vavon i april og i år, enn i april og i fjør. Fyrre folk har tell i april var 23.000 og 24.000, 11,2% færre enn i april og i fjør. Fra fyrrene og kommunene var det 4,8% flere i april og i år enn i fjør. Men til 1. mai tallet større i år enn i fjør. Det 4,5% større. Øysene farmeren var minne i april og i arm. Han var 522 tons, 18% minne enn i april og i fjør. Men til 1. mai han større, 16,9%. Og grønlandske landstorsformavren Jens Fredrik Nilsen verer ikke kjastatter til han ikke amerikanske konsulatet og i nok leder opp i morgen. Det sier han vi ser med seg. Og i samband med oppladdingen verer stor møttøkker, landstørre hever som så ikke tidlig nægra avgjør om ikke at fjerne. Jens Fredrik Nilsen vet ikke om nok om onker og i landstørre noen fjer til møttøkkerne. Sambart Sermitsiak har vært nektorram som er råbøyen svære nøytak. Naja H. Nathanielsen, folketingslimer, sier mannadeien at hun tenker ikke av innbjøringen fra amerikanske konsulatene i Grønlandet. Og til Kina, kinesiske forsetten Xi Jinping lover fremstid og menning i samstavene mellom Kina og Russland, etter at han hever hit russiske forsetten Vladimir Putin i Beijing. Det skriver tøyndastoven Reuters. Putin forsetten av tveitigavidjan i Kina. Tarbeid støtnerløyerne skulle ta seg om orsko og hemskipanene, etter at amerikanske forsetten Donald Trump vidjeje i ferne vike. Sambart Putin fortsetter samstarve mellom London og Bay fire mindre litt, som han malbærer seg. Samstående sier han seg færre under å menne et omfattende samstarve i Kina. Vi skiftene mellom Kina og Russland av noen uvanlig støye, sier Putin fortsetter etter at han var kommet til Beijing, skriver Reuters. Visse affærene har Putin sendt nevnt ved Raharon og Vennestjøren. Og 13,9 milliarder utgåldnar i lønnen søgnast og 12 manneinar. Vøksteren 6,6%, det skriver Hagstovan av Høymasøyene. Fiskevøya og Eling øyer møyre enn triingen av vøksteren og lønnerkronen. Hetta kjem særlig av løn og i bondfiskevøya som søgnast og 12 manneinar vaksen vi nesten holdt 30% sammanbore vi undanfarna tøyerskøy. Ærar vinnegrøynar vi står om lønnervøkstri i kronen og flottnings- og gømslevinna, holdse- og almannaversk og framløslevinna. Hese hava en vøkstri mellom 4% og 8%. Sambart hakstovene øya menn større parsten av lønnene og lønnervøkstrinne. Av utgående lønnene av 13,9 milliarder kroner søgnast og 12 manneiner, 8 menn 32% vi 8,6 milliarder kroner. Av vøkstrunnen av 830 millioner kroner søgnast og 12 manneinar, 8 menn større parsten vi har 40% etter 600 millioner kroner. Og første stige av Olvera til å gjøre underkjøretunnel og i Kalsøtna verer tidsen i kveld. Klokken skje verer allmenne funter om underkjøretunnel og i Kalsøtna, han verer av skolatrø i Klagsvøk. Tunnelsbakkeren skipar fire tiltakjennom, og i hånden Eion Eliasen av Trødlandese, Marskos og Nåttnåstov i Mikladelle, Søland Isaksen av Husson og Bjørn Kalsø i Siradelle. Og i fonden noen for Jakob Vestergaard, landstørs med over Asien, Kverje Atlan, landstørre Hever. Karl Johansen, borgerstør i Klagsgård kommune, for å ta seg om hvem tøytning og samførsel Hever, og Fredrik Heinesen, verskfrøyinger til landsverkjøm, tåser om feriesambandet til Kassetna. Morris Johansen og Kristian Størhammer tåser om linjeføring, kostna og føreska arbeidsmeie. Og Simon i Nåttanstove og Davor Skyderbø sier hvordan det å bygge i Kassetna og ferast i midlen. Og ved å vanne låt til frykslåt av landsendingen trykker til 8 meter om sekunden, samtidig og akkurat ele og i støvom mjørkje. Søtna parsten gonger han ned i sonnen og minker ned i løytelåd, men i en 5 meter om sekunde, en samtrye og akkurat alle i støvån mjørsje. Og i natt i verhøver torsd. Hiten 8-11 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundje Solmor, nummer 676. Åttan til var tøknen tom, og etter lester Solmor nummer 421. Herre, munner trøtte hender. Det var Solmor nummer 676 og 421.

Góa morgun. Vi morgun seta vit stutt og at ha kjensle og tan veruleika og i mong av okkun hava, ta vi umræver at hava kjensler og røyndir av a vera vi undulota og i okkara strui møte sindum okkara og hava trupelt vi at hava alit og at Guds nage verulega større enn okkara sind. Det skal til å lykke understrykast at okkara apert fyrir at oppføre okkun rattvust og verjante møte okkara nasta alltid skal halda huva støye og at okkara sinter tog ongandu skulle rattvust gjerast etla negligerast. Luther skriva i øyna fyr at vid menneske hefa bruk fyrir at høyra gleyetøyndene om Guds nage ofta og regleliga. Tui nekv av okkun tui a veri gløyma Guds nage, kjøtt, fyrir stegin heldur að suttja hefa fokus og minnast okkar egnu sindir og gløyma Guds nage. Onkur skal æsni einafyr hefa sagt hendan setningin som om at hefa Gud som sigur vi okkun. Tu minnest tuina sind og gløymur muina nage. Et gløyme tuina sind og minnest muina nage. Ons og en annan setningur ljóvar at ta vi Satan akærande minner til at tuina forstøy og synder, så minn han av hansara framtøy. Tui vel kan okkara forstu vera misk og skildu, men hon verur og Jesu blevu, og vi Guds nage ikkje langur tilrokna okkum, og av torri orsøk okkara framtu i bægi bjørst og vevnruik, nagefull, medan Satans framtu sannliga døper og misk. An norrlenskum, ljóar en solmur sólaugis, her vit sia vi god at du som freden mai forkunner. Du en frelser, jeg en synner. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåten, jeg med skammen. Ak, vår vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Du Guds salvede, Guds sønn. Fægir var, du som ersta himmelen, høylagt vere navn tutt, kome rujtje tutt, vere vilje tøyn som i himmelen så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, fyre gjev okkun synder okkara, så som vi øysene fyrir kjeva tøymon, og vi møte okkom synda, og la okkom ikkje ui frøstingar, men frelse okkom fra tøy idla, tøy at tøyt i røytje, valde og høyren, om atlar eifer. Amen. Herren val signe te og varvøyde te, Herren la de anles ut lysa, ivet te og veri ter nøyver, Herren litte opp asjonsøyna ivet te, og gjevet her fri. Amen.

0: Klockan är 7:30.
1: Løgtingsens ombudsmæver avgrøyte 116 klæver i fjør, 3,5 som kom i fjør og 23 eldre klæver. Nye støver var gjort i 26 torre, anten avlitt et landskriv. Øsne var gjort der fra grøyngar om tver etterlitsvidjaner og ommal som Løgtingsens ombudsmæver tok opp av egnon avån. Etterlitsvidjaner var i Gjereskære og i skolan av Trønne. Og han framfører en kjastand for Kipon Lansens og Fyrstjevinni og Samferdslemalaranon i sambandet vi nå tjaf Ferasela Kipan ved Kanna. Løgtingsens ombudsmæver har vi gjørst årsfragrøying 4-2025. Og i fjør kom vi 104 klæver, næga færre enn i 2024. Og i årsfragrøyingene er det også tver grøyner, og når det om vant der fire mismåne og i sambandet vi talgjelt der tjenester, og hin om badnerretten da soppmallan og løvarsmøy. Årsfragrøyingen til Løgtingsens ombudsmannet være leden Løgtingsfolken, Landstørresfolken, Almenon Myndeløgon og Fjellmeilån. Og til Grønlands, grønlandske landstyrsformøveren Jens Fredrik Nilsen verer ikke tjastater, ta noe amerikanske konsulate og i Nog leder opp i morgen. Ta sier han vi ser mitt siak. Og i sambandet vi opplatt ingene verer større møttøkker, landstyrre hever som så ikke tidsje nægra avgjør om ikke at fære. Og Jens Fredrik Nilsen vet ikke om anker i landstyrre noen fer til møttøkkerne. Sambart Sremitsiak har man ekv torram som er og bojen sværa nøy takk. Naja Hanna Danielsen, fakatingslimer, sier man av degen at hon teker ikkje av innbjøringen fra amerikanska konsulaten i Grønlandet. Og kinesiske forsetten Xi Jinping lover framsti og menning i samstarven mellom Kina og Russland etter at han overhitt russiska forsetten Vladimir Putin i Beijing. Det skriver tøyndastoven Reuters. Putin forsede av tveitige vidjan i Kina. Tarbeid stjøtnare løyarene skulle ta seg om Orsko og om heimskipanene. Og vidjanen til Putin forsede kommer stort etter at amerikanske forseden Donald Trump vidjaje i farne vike. Sambars Putin forsede samstarve med den London Bayen fire myntarlet. Samståndet sier han seg for å underemenne et omfattende samstarve i Kina. Vi skiftene mellom Kina og Russland av noen uvanlige støye, sier Putin fortsette, etter at han var kommet til Beijing, skriver Reuters. Visse affærene har Putin sendt nevnt ved Raharon og Venestjøren. Og første stiget av Olvara til å gjøre undersjøvertunnel i Kalsøydena verre tidlig i kveld. Klokken skje verre allmenne funter om undersjøvertunnel i Kalsøydena. Han verer av skolatrø i Klagsvøk. Det tunnelsbakkeren som skipper fire, og i hånden Eion Eliasen av Trøtlandese, Marskos i Nornastovo og i Migladele, Solan Isaksen av Husum og Bjørn Kalsøm av Siradele. Av funden for Jakob Vestergaard, landstørsmøver av Siam, Kvørje Atlan, landstørre hever. Karl Johansen, borgarstjøre, for å ta seg om hvilken tøytning går samførsla hever. Fredrik Heinesen, verskfrøyngur til landsverskjøm, ta seg om flere samband til Kassøtna. Morris Johansen og Kristian Størhammer ta seg om linjeføring og kostna og førska arbeidsmeie. Og Simon i Nornastovo og Davor Skiderbø sier hvordan det å bygge i Kassøtna og ferast i midlen. Og færre færre folk får om flåvedlen i Vavon i april i arm enn i april i fjør. Færre folk har tale i april var 23.000 og 24, 11,2% færre enn i april i fjør. Fra færrene og kommunene var det 4,8% flere i april i arm enn i fjør. Men til 1. mai tale større i arm enn i fjør. Det 4,5% større. Og i sinne farmeren var minne i april i arm, han var 522 tons, 18% minne enn i april i fjør. Men til 1. mai han større, 16,9%. Og ved å vanne lå til frukslåte av landsninje, trutjer til 8 meter om sekundet, samtidig og akkurat eller. Og i støvom gjørs Sådana parsen gånger han ner i sunnan och minkar ner i lojt och låt, men i en 5 meter om sekunden, en samtrige och åkkorst äle och i stöv om mjörtje. Och i natt i verhöver, torst. Och hiten var i mittlen 8 och 11 steg.
0: Gåan morgon färger.
2: Värster i morgon
3: är Jakob Dahl
2: och Ellen Mikkelsen.

0: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Klokkan 8.
2: Fyrsta stige av Olvara til å gjøre undersjåertunnel i Kalsøytna verer tidje i kvöld. Klokkan 6 verer allmennir funder om undersjåertunnel i Kalsøytna. Han verer av skolatrø i Klagsvøyk. Det tunnelsbaskeren som skyper 4, og i hånden ro Eion Eliassen av Trøtlandese, Marskos og i Nornastovo og i Mikladelle, Sølaren Isaksen av Husson og Bjørn Kalsø av Siradelle. Jeg har funnet noen for Jakob Vestergaard landstyrsmøver av Sia Kvarje Atlan landstyre hever. Karl Johansen, borgerstyrer i Klagsvøyk kommune, for å ta seg om hvem tøytning og samferdslam hever. Frøyrik Heinesen, verskfrøyngere til landsverket, ta seg om fjerde samband til Kalsøytna. Maurus Johansen og Kristian Storhammer ta seg om linjeføring, kostnad og føreska arbeidsmeie. Og Simon i Nornastovo og Davor Skytterbø sier hvordan det av bygva i Kalsøytna og fjerdest i midlen. Fyretøkene King Oscar som gjør nyersottene makrel for ikke langer å bruke makrel ur Norratlandshavet, skriver Fiskeribladet. Årsøkken at makrelvøyen ikke borardig. Vantende semjan med den strandarlåndene om kvoter gjør at stor overfishing Til med alle tja ISIS for 2026 40% minne enn ta hver for 2025. Thai Union som øyer King Oscar legger allstørende dent av borardikt. Felaje tverrferie kåse av vera hemsens borardikaste fela som gjør fiskavører. Det hever amerikanske kjøpsportaleren Dow Jones gjørst. Thai Union sier at felaje for å bruke annan mankrell enn tann ur Norratlandshavet. Og vendingene til politinen i havn halda fram og i det. Og i det vil vant vi Irish Pub, Vinnemalaraje og Atinkanese. Vendingene blir klokken 12:30 og enda klokken 5, 17:00. Løgtingsens ombudsmøver avgrøtte 116 klæver i fjør, 35 som kom i fjør og 23 eldre klæver. Nyerstøvan var gjørt i 26 torra, anten alit etla skriv. Øysene var gjort av fragrøyngar om tver etterlitsvitsjaner og om mal som løgtingsens ombudsmøver tok opp av egnon av hon. Etterlitsvitsjaner var gjort i Gjereskære og i skolan om at skjønne. Og framføren kjastrand færa kjipon landsens og fiskevinne og samferdslemalaranon og i sambandet vi nødja færa sela kjipan ved kanna. Løgtingsens ombudsmøver hever gjørst årsfragrøying for 2025, og i fjør kom 104 klæver, nega færre enn i 2024. Og i årsfragrøyingene røysene tver grøyner, ånder omvandrer fire mismåne, og i sambandet vi talskilder tænaster, og hin ombadnerretten da soppmallan og løvarsmøy. Årsfragrøyngen til Løgtingsens ombudsmanne verer leten Løgtingsfølgen, Landstørsfølgen, Almenon Myndeløgen og Fjellmilon. Og tjåpadleren søker etter omsidingarlion samskipere. Omsidingarlige samskiperen fær togjende lot og daglige rakstrenon og firesidingene til tjåpadle førja. Han Etla hon fær arbeid av futsar vi i skiften, etla fyresittingar lijon oppgavon. Omsøkna førsten 5. juni. Og til Kina, kinesiske forsetten Xi Jinping lover framsti og menning i samstarven om mellom Kina og Russland etter at han hever hit russiska forsetten Vladimir Putin i Beijing. Det skriver Tøyndastovan Reuters. Putin forsetten av tveitige vidjan i Kina, tar bare stjøtnerløyene til å om Orsko og om hamskipanene, og vidjanen kommer stort etter at amerikanske forsøden Donald Trump vidjøy i færne vike. Sambars Putin forsøden samstarve med den londene beie fire mindarligt, og samståndes sier han seg færre under å menne et omfattende samstarve i Kina. Russland til røyer at halda fram vi Orskovøydingene til Kina, skriver bretska kringkvarspe BBC. Vi skiftene mellom Kina og Russland av en vanlig støye, sier Putin fortsette etter at han var kommet til Beijing, skriver Reuters. Visse av feriene har Putin sendt nevnt ved Raharon og Vinnestjøren. Og ved vannet lå til frykslåd av landsendingen, trykker til 8 meter om sekundet, samt 3 og akkurat 11 i støvån mjørkje. Søtnaparsten ganger nyr i sonnen og minker nyr i løytet låd, men igjen 5 meter om sekundet, en samt 3 og akkurat 11 og i støvån mjørkje. Og i natt i verhøver torst. Hiten 8 til 11 sti.

0: Dora hitte tja Gavin DeGraw Chariot, det var utgivet i 2003.
1: Ja, velkommen til morgensendingen av hentan høst morgenen 20. mai klokken noen minutter iver 8. Og i høst som tog man noen, Elin, så får jeg vite å få nekker vi kjenner her til åkken, og vi skulle med til andre heve vi kjenner av noen fitton skjøten tog. For det første fyr så skulle du først skjøte til DM i Spider. Og til patruller, DM i Spider.
0: Spider?
1: Ja, da heter det i Danmark.
0: Spider?
1: Ja, ja. Spider.
0: Spider.
1: Ja. Danmarks morskap og i skjøten, kan man säga. Det er jo nemlig patruller ur ødlån rydgjøsfellesskapene som får tittast og røyne seg i kapping som beis norsk om å få en av kvøytjende oppleving sammen vi sønne patruller, men så sannelig østene om at vise sønne skjøta forelegger frem. Vi får få vittjene at døgnet om løyklokken halv og i morgen.
0: Ja, til Arne så får jeg vite at det er som bød. Det er faktisk mer om bød. At bøten eisen er omfattet av hotelsen og harskaper i nærsambanden, det var også kanskje ikke færre om. Men hva så sørst du om at bøten er rakt av harskaper, og hva skal du gjøre om du hever enda vær roen? Det er færre vidt å høre mer om tog klokken færre av 8. Nei, det er så om man er litt eller litt. Tog tog kommer jeg skriver en tja bøten bøten av ikke.

0: hesa tónan at Wolfgang við hørtu sanchen A Miracle Tonight.
1: Og hetta vær tær sum við finku stundir til og í morgun Ellen men nú at klukkan nú jump so er ta sendingin sér frá Ingrun. Og at eiga tøyin. Hvussa klappin Ingrun skal kanska malast møller da terrassen som skal smyrjas et eller gæren som skal hava en omgeng. Det så jeg skjøtt her, Elin, den ikke?
0: Her man vil okkurs.
1: Det alltid okkurs.
0: Ja, alltid okkurs.
1: Og så det til, man får etter penslen og hva er maling hva du standard i chatlaren og så kan hun ha en brukast. Og... Men alt det her får vi da prate om. Vi ser for en tog i morgen, så får vi vidtjen av malere, marstere. Vi tar rast etter tøyntene.

0: klokkan er nødje.
1: Vendingene er tja politinon i haun halda fram ui det. Ui det vi vant vi Irish Pop, Vinnemalaraie og Atinganese. Vendingene er byrja klokkan halvgon tutsje og enda klokkan fem, 17. Persten. Og tjåpadleren søker etter omsidingar Leon Samskiparen. Omsidingar Leon Samskiparen fær tøyande lot i daglige rakstrenon og fyrisidingene tja tjåpadle førja. Han fær arbeidet av fortsatt vidskiften og fyrisidingar Leon oppgaven. Omsøknar frosten 5. juni. Sildarvinnslan av Norrfjørnån i Oslande selgte 5400 tons av mjøle og 200 tons av løse, med en svarskjeft av vøyen i førskundskjekve verdet. Hun er nå Leo og visste fikk 34202 tons av svarskjeft i førskundskjekve. Fyrsta lasten kom 13. april og den senaste 13. mai, da grønlandske skipet Polar Amasak kom vi 2200 tons. De er nøgt ved svarskjeften til sildarvinnslene. Mjølet er sere godt, vil det sagt, og løse vil det brukt til matna. Versmeien brukte unga olje, bare strøm til å arbeide svarskjeften. Peter Magyar, som før korsen tog vi som fortsattes råhare i Ungarn, før å gjøre til Polans av sina fyrste allmenn og vidjan åttanans. Vidjanen viser en brøtta ungarska kaos til å snur seg om samstarv i Europa, tog politisk stender Peter Magyar for å gjøre noen holdt øron og mer europeisk vinnerlig politikk enn Viktor Orbán, som var større som i større mån var imot i ES og mer kjøskaparlier sammenbore vi Peter Magyar. Og i Polande skal Peter Magyar med den andre hitta polska størsbroren Donald Tusk. Donald Tusk mekna jo i 2023 kjolver av flytta Poland inn av en av mer Europa-vinnerlige kaos, og han klarer i øsne at Tina innefrister ES-milliarder. Ternaka som nå ikke støttene nå i Ungarn øsne vil sette seg som mål etter størskiren av Viktor Orbán. Det er nok tørver av vidkjennene som Magyar og i Polande, tog med en Orbán sier at vi valgte, var sambandet mellom Warszawa og Budapest av Frostmarschenon, og så kunne vi tatt av sambandet som Orbán heier vi Putin. Om frem til at endre bygget diplomatiske bondene, landene mellom, er å orske og trygt overst av dagskronen. Ungarn har sett seg som mål av være lest av russiskare olje i 2035, og polska støttene for under vidjanene er bjøve Ungarn etgang til amerikansk jærgass, som kommer fra en polskom terminale. Her at det skulle løyeren i Øsne ta seg om fremtidens stål til Ukraina, og en av mulige vikken av mye europeiske samstavene og i visegradbølgene, her Peter Magyar hever atlan om å bjøve Østerrike oppe i samstavet. Og til USA. Kjøbanker kring Heimen er også under og underligere etter Kevin Warsh, som omstått at hun skal avløse Jerome Powell, som får med over fire amerikanske kjøbanker, har funnet over sagt at Federal Reserves, etter hans rettikker, ikke er holdt så avhøftig til at det snur seg om handfæring av alt kjøa kreppen. Og i stedet skal banken samstarve tattere ved landsfyrsidingene ta til land er om Alheims vidskifte. Det skriver Tøyndastovan Reuters. Årene til kommende kjøpbankastgjørene har vært skapt 8-4, at USA at lærer at hitje mer inn etter enn ut etter, og til er kjøpbankastgjører ikke holdt underligere vi. Dollaren er tøtninger mest av eget kjaldøyre i Høymenon og fire mi-banker, begge i Japan og Sveis og Øsne i ES, som er å ekvalige bonder av den amerikanske kjaldøyre-linjen for å trykke støvløyene til krepper reka. Flere toppfolk avhører om at politisk oppoilegging, eller avmarska avgang til dollarer, kunne skape en ekvalige ofri i marsneinen, og det kan skunde under at dollaren fettler enn møyre. Heimeren hever i verreløkene noen ångan annan møvløkene ta evrene i løtene ikke er til røyer at ivertekke løyklåten til dollarene. Ærer sjefrøyngar og mi-bankastjører, tar av midlensstjøren for Bank of Canada, melder til å følge til å slå kaldt vatten i blået. Til vi sa at Kevin Warsh er en røyndur futjarfrøyngar som kjenner avløyngar av noen skrattelig av marsneinån. Tar halta at utsagnene til Kevin Warsh først og fremst politisk sammansetter og venter imot de amerikanske forsedene, og at amerikanske kjøpbanken øsne fram etter for at halte at skikt der nede under hemsbudskapen noen, det skriver Reuters. Og ved å vannar, låt til frukslåta av landsendingen, trutjer til 8 meter om sekunde, samtidig og akkurat ele, og støvån, unik og støvån, mjørkje og driv. Søtna parten gonger han nyr i sonnen og minkar nyr i løyte låt, men i en 5 meter om sekunde, en samtidig og akkurat ele i støvån, et la mjørkje og driv. Og i natt, i verhøver, torst. Og hiten, verre midlen 8 og 11 sti.

Vi sender morgenlesteren. Gimme Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundje Solmor, nummer 676. Utan te var tøknen tom, og etter lester Solmor nummer 421. Herre, munar trøtte hender. Det var Solmor nummer 676 og 421.

Det er kynverska klaverhamstjøtnan Yuja Wang som spiller fire åkken i dag. Her var det valser til Chopin, og hun heldte fram ved klavertøvnøyget til russiske komponisten Rachmaninoff, og for å spille øyne av hans herre i Ty Tableau. Hentan er opus 93, nummer 4 i Hamel, skriver om løy under 16-16.

Hetta var preludium i Hamol opus 13, nummer 6, tja Alexander Skriaben. Og vi tog er vi kommet fram med det søgneste tånen i dag. Her vil jeg ha lyst etter kinesiske Ujavang. Som sagt over spiller hun nekva konserter og øsne rundt om Atlanheim vi Atlanheim og kjente orkestrene og uthøyme større og kjente hattlene. Vi får til søgnes her at høyre henne spiller stikje og latter enda noen, kunne vi si. Eva Lest Tøvnløyger, hun ångte i høverspalt som egen nummer av konsert. Vi tar her i Ujavang, spiller T for Two, til amerikamannen Vincent Jumans. Og vi tar takke vidt en av lesene, og Hans Edvard Andreasen, som står for det tekniske, for i åkken i det. Neste mye det er midt det, vi er atterhøver at høyre gåan klassiske tøvner her i utverkenen.

Og nå sender vi det ære av Trimo-sendingen og i røyene Dr. Sofos. Andra Selstein grøyer fra, og Kari Selstein har vi sett sammen.

Søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lagtna, om et ulukkelig tjunarband, og et trykants drama, som alt ender i øyne tragedie. Søvan gonger fyrir seg i Klaksvík i 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler fra grøyngar. Og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygget han grøtt fra, hva det var som hendte etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klagsvøk den 31. oktober i 1906. I første sending hørte vi hvor hesen velomtøkte laknen Dr. Sofos vær. Men han fyrer kom at vera nega trosker og rinker via gjerra. Det kom fram i syrkjelig henting her en unger mever drukna i Norja Skalatofton av somre 1906. Og jeg hørte vi om at det kom ildstøva mittel Sysselmann i Klagsvøk og Dr. Sofos om hese henting og om, så å sige, pura ånds. Har du til utje første part, så refer inn av kvf.fo og finne han her. Hette andre parter, og nå skulle vi høre om hvor Sysselmæren var, og hvor kona Sofos Ida var. Og vi sitter hål av dianer og punter sjølva lagt noe til henne.

Det er jo sagt at sambandet torremittelen kom i le av tannhått at Anna lærte jeg spille til laknakonene, og at jeg, om hette måned, var drakna mittelen Onno og Janus. Ta og Janus, som om hette måned var stater og i Kjøpmannhavn, fratte at akkurst var mittelen Onno og Dr. Sofos, før han stundeslea til følge og løpte splitt og ålea av atlander til Tøymobaun. Av Heson støttsorgarløkren av Heste i 1906. Sambarst Øynar i Høymild, så var atlanden til Onne og Dr. Sofos av Olvara er kastet sammen. Jeg var stvidt i det, ikke kunne vite hetta fyrir vist, det ikke av hoksant. Tøy som nevnt, bæg var gift, og hadde trobeløkker i Tjunarland. Bæg hadde gøy utbyggving, atara kjentest, og var vel. Og i møte Heson det ikke vantatt prekk fyre at Janus var i fyrjun av Heste i 1906. Men omkrar av bendikar erom som benta av ten. Og i tinga krosse 12. September 1906 stender Ischink vi hånd om til kinn. Og i plåsteren til Ischinkna skal vi ha sprotten ur langslunnen til Janus etter konene, ånden. Hvordan lønge Janus var i fyrjun av Heste 1906 ikke visst, men 23. Oktober i 1906 han i Danmark. Kvært fære fram, om næka fære fram, og i trykant stramegnen i middelen Janus og Onno, veit ønsken.

Vi lade fire vi seikjennare gamle svensko Leo Lindsten og nukja steklei i hennara ut ur mitt hovud. Leie hever nekspalt sannaste vikna, særlig av TikTok hever undertøkan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm, sammen vi og noen seikjermann stauron Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli dette helst søgneste utgava hennara. Vi skulle i sendingene og i det høyre trullu av The After Party, og det første nødjasta stegleie, Not Gonna Cry.

So Happy I Could Die at la av The After Party i nukki utgavene tja svensko Lykke Li. En utgava som sambart henne sjolvare helst være søgnasta utgava hennara. Tre og søgnasta sankeren vi spela avvis satt i utgavene tja Lykke Li søgnasta kjering Euphoria.

Euphoria var tredje og seneste sankeren vil hava spalt av The After Party, nukki utgavene tja svensk og Lykke Li. Utgavene innspalt i Stockholm, sammen vi øynnån Sejamanstauron Symfoniorkestre. Og sambart Lykke Li hetta helst seneste utgava hennara. Svenska Myra Granberg hefur lagt sænast og honda tríu utgáfu og søyna og fullta blunda ver utgivin og í hest. Við hefa finnst ein brettlbita sendandi, her kemur tríast eglægi, hvað var að du sagði?

så. Vad var det du sa? Trea steg läge av kommande utgavene tjassvensko Miro Granberg. Trea utgav av hennara, fullta blunda, vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 36. utgav og syne. Vi skulle i sentingsne og i det høyre trullu av «Jer ekki sam to helder je ere sam i er», og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunalige gav ut i 1905, hesefer vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunalige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylä til sangen The Jamestown Ferry, som Tanja Tocker første fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hesefer en sanger som Alf Robertson sjølver hevor skriva. Lorelei, som upprunalige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio saman vi bror Gunnar Jansson.

samt tro. Lorelei, som Alf Robertson opprunnelig gav ut i 1904, heser for framførder av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi av Gjødeborg synger Alf, nuttjo faknavar utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Trie og sannaste sankeren vi spela av Gjødeborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. Ein sanker som opprunnelig vi at det kommer fra Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernom Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst og skjeitjarnom og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne heva tulka. Og i sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

Mitt gjersta in rebell, fyrsta steg leie av kommande utgavene tja svensko Petro Marsklund. Leie vir vi åttande utgave hennara, som vir utgiven fyrst ui kommande are. Sanjen hevor Marsklund skriva saman vi Peter Kvint. Og det just kvint vid enda sendingsna vi ui det. Kjente framlegaren og leskrivaren hever nu sjolvor utgivet en ekvillig personlig sang om sorg, sagt og minner. Requiem skriver jeg han som terapi, stått etter at han er mist forelder søgne. Norrljø atraskronne om øyna.

America. Og grar nu henda sang, så veis ni Bananarama hitta i vi i Forsenon. Det har sett en egen leie i Jesen Totte, og at han har Cruise Summer ved enda leie spelt, som fra temaplaten Happy Nation. Ace of Base.

0: Fra grøyng at jottanar tørveren til lands via kjervi 300 millioner kroner om året. Men så nekve penger vil han neivan jottager, sier Jakob Vestergaard landsturismæver og i samferdslomalån. Om via stretje og ringkast affører vil han løvshattelig at av vantande vil løghalte, så må de heldur ståndkjast, sier landsturismæveren.
1: Ta jeg har året 300 millioner bedt landsvia kjervi, så do jeg suttja tæver neivan.
2: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmæver i Vinnemalen, etter at hava lise nutjo fragrøyningsna tja landsverste om jottanar tørven til landsvea kjerve fram til 2040. Årlige tørveren 300 millioner kroner, etla nestan tverfer som jeg, som løgtingi og mial hever jotta til landsvea kjerve om åre, søgnas og tutsjo årene, sier landsversk. Det om tunnelsatlaner og veagerer som løgtingi langt og hever stundi ut i korset skulle fremjast, og bildbukt bæra nøk og lunta skal fåas vi ekvistlige ved lykahals ettersløypen om. Jakob Vestergaard sier seg fekna som fragrøyngsna og er øysten samtur ui at ettersløypet større trobeløysen.
1: Jeg tror ikke om det at til neget, lykka så vel som det neget, at lykka alle bygninger, og hyp og annars, så er det lykka så vel neget at vi lykka halt VHRV, og manglande vi lykka halt gjør tingene bare nok dyrere.
3: Men tar til vite det her, og til sida, som handler om at han, hvor venter det så ikke at man fyrir lykka vel at bruka det som er neget?
1: Så jo greve er marka er, og greve er marka er penger er godt vi, og tæmmen så finner det av en politiske reafesting av kvart er mest avtrykkende å gjøre.
3: Men kan vi ikke si at altså, politikerne er jo vidt til at påføre skattsalter noen eget utrørsel vi ikke gjør det, tror jeg at det burde lovet seg nekt dyrere vi har bøye.
1: Ja, altså mangler vi lykkalt er avgjørst til at du gjør at du ofte han blir veldig, og mer kostnader vi ikke få just stand.
2: Så landsverket stedfester til at onkler bror og onkler via strekje er jo i så ring og stande at de norske smasjene fyller til forsvarlige. Det er jo østene via strekje som er jo bøgnløys luftshattelig og som langt og hever kostet mannaløy. Og er utkøringen fra Norskala ut av høvesvegen ved Brunna om streimen. Landsverk hever løsningene som er å gjøre en vedføring under veien, men penger er ikke til det.
1: Jeg er ferdig selv om jeg røyner å få utenføren etter sleipet. Jeg vil ikke holde det oppe på plass, og som sagt er jeg snitt fragrensning, og som det er snitt framganger, så jeg stod han rett og alvarslig sommerstjenig, og selv om det trønner ikke til å gjøres. Det er alt at røyner en rappestinke med til andre som eisende trønner ikke til å gjøres, og sørge av mange andre vil ikke holde.
3: Kan man ta oss om rævfestikker til det er å stretcher eller stø som man vet er direkte løsatslig og som langt å heve og koste man alløy? Kan man ta og si at det er slik som rævfestikker?
1: Altså, man kan si at det som lukten ikke gjør penger til, det kan man si og det kan man forholdes til. Annar kan man ikke, annar får man ikke forholdes til. Støvann, hvis det er løsatslig, så skulle vi en ståndkjast rundt nyvum til.
2: Landstursmæveren vil ta leggja nekk fyrir at rytja at ta fram etter æsne vera sette penkar av til vi lyka halt, ta uilöver vera gjördar og ytil dømes tunnlar og nutjar veier. Han heldur at tunnelsfeløyene som er almen parstafelø er og gau døm i så mata, ta ta leggja penkar til suyes til vi lyka halt. Her til hefur ta taupur i ytta til tja til almenna at æra mersja pening til dømes veakjerve og hefa tryggt fyrir a peningrinn så æsne vil bruktur til tja som han var atlaur.
1: Det er en teknisk spurning som man alltid eier a kunna løysa. Hvis man er sinna av til a hefa en buffar inni så løysa at man alla tøyna kan løykalda tja som man ger, ja men så er tja løysnum.
0: Jo, det här säger alltså Jakob Vestergaard, landstorsmäver i samfärdslomalen vid Ingolf S. Olsen. Och vi här som kommer vid till vävvannar, lojde låta av landsningen och sore med 5 meter om sekunden. Tauri Sandri och akkurst ärlig i stövån, möjliga mjörske och driv. Och i kvöld och natt kan ska akkurst ärlig hiten 8 till 12 stig. Vi tar kvöld med Lann Horst är att låke lagt av Mali här en kökengande stuttlagabator silti av vaktar och bjärdjengar Kibbe Brim eller Västmanna lejardägen. Kibarna Brimle sa till borren med vill inte si om man. Sjöen och styr i huvud i lökreglerna kanna om bråt i framta lån och tryckta sjönen. Lökreglerna vill inte si annat än att avhörningar är och gör där om Mali vill kanna. Lokal og fríingar myndlagan er i Súrøytni hefa givet bakka frá slöyvi til að byggja smoltstu i Eunavík og Allabrands 4. Nú eru meira en tjej og erlíin sér atlanen bleiv almenn. Tryggva vitsirar tugin hefur kostat negf, sigur Reyn Jakobsen, som nú vantar að sleppa og igångt via byggja. Sambar landsversi veri neyjot að jota 300 miljoner kronor om ári næstu árinu om landsvia kjærvi skal haldas við lúka. Tja veri neyvan jota og sannar landstúri smævurinn. Og nú klokkan tjej byrjar allmennur tunnelsfondur av skolatrö i Klaksvøyk. Enda mal vi fonden er a sannføra politikararnar om a stekka av vi nuttjo Kalsøyarferjene og i stegin gjer en undersjortunnel til Kalsøyna. Teknikar i kvöld er Össur Ekholm, redaktorer og jordarstående Jan Brian Wittfeldt.
4: Anlat Johannes Lindenskov, Vavur, Andeist og Eldra Sambuilnun i Vaje Torsdagen 19. mai, 8-fors år gammal. Järnfyrin vir lust setna. Karen Dahl Kastala, atta av Tofton, bosittande av Glurun, andagest av Landsjökrusnen 19. mai, 4-fors år gammal. Järnfyrin vir ur Glurra kyrkju, frugjadagen 22. mai, klockan 14. Järnfyr. Dion Nolse Pedersen, fyrlig gravar ur Vox kyrkju, torsdagen 21. mai, klockan 1. Tei vil jeg minnast Dion kunne leda frelserne her noen og i vaje ena peniga gavo, konta og i Sorgjørs bergkasse. Kunger fra Torsjønner kommune. Sev grever av vea mot noen løkmanna breit i Jørendergøta og i Høyvøyk fra i kvöld klokkan 23 til i morgensnarene klokkan 6. Bilførere må vise varsrømme da i korsvir fram vi arbeidene. Torsjønner kommune. Fra fjærhittafellene. Og i samband vi rørarbeidet, vi skrua fyrir fjærhita veidingsne til Mertugøde 1 til Sjælfjørs høstdagen 21. mai fra klokkan 8 til klokkan 4. Etla til arbeidet er liut. Fjærhita fyrir. Fra landsverkje. Heimaste parter av Velbastavennon vi stongter høstdagen 21. mai og frugjadagen 22. mai fra klokkan 9 til 18 fra Trønderhetje og Oman i bygdina. Vurst vi til uibendingsne ut i Dølund ved Svarsta. Landsverk. Fra Atlantic Fair. Sørste dager alt kjøve av vinnustøvnen Atlantic Fair er åpen er i morgen fra klokken 20 til 16. Og i morgen vil jeg eisne 34 lesere. Så i meira og heima sine www.fair.fo Atlantic Fair. Fra Norge og Sperrekassa. Vekna starsfolka tiltak har delt nær til Norge og Sperrekassa ikke åpen fra jadeien 22. mai. Telefonmodogan og høvesteldeposten Sverre Tov som vanligt. Norge Sperkas. Og vi får nå å sende badneutvarspe fra i morgen.

0: Kommer det hit til Elin sa leikon?
1: Ja, hvis det klar og boksen fram og jeg har sagt at vi går finne noen klar lommalikter og videre

0: Vid har sendt Scratch, det var Eifin Jensen og Trøndur Vatnamar som var det verste.
1: Og nå er det sendingen Dylan 5 og Fors. Det er sending om sangeren og sangskriveren Bob Dylan, og i verre 5 og Fors er og i nesten. Meiner Jensen har lagt til rettes.

0: Ja, velkommen til Øyna Nutja og Ravelsending, som Øysene verur hin søgnasta. Nutja og Hesson Sønne, så er skilja vi i sommer, at du færre er senda nekrar av Hesson Sendingon, som heva virja torst søgnast og tver vetra skrøynar. Og vi akkon, Hesa Fer, Lena Reinerst, som starvast av forrige mål Stoltene, og som Øysene er nasforskvinna i Malranon. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og vi færre partvis at jeg at Rujator som det er tøy og tåsa vær om søgnast og færre du varst av godt.
1: Ja, søgnast og tåsa er akkurat om å finne en jaun og i at takke år inn, dansk og ånder, at vi minnes til det, og jeg må inn det samme, og jeg husker at tåsa synes mer om etter her vi å finne en jaun og Og hese fyrir hugsa ég kanska at leggja dentin og at við kunna, hvis við ekki ansa, etter malnum til okkur, missa sånne år som man kallar fyrir jóhermant i år, og malisker kanska, som kanska alls ekki, eller ég luttla mún jo skrift. Så þeir veri ekki gömd utan við gömma þeir og segja þeir.
0: Hverju kundu teg veri?
1: Altså, teg kundu veri öll möguleg år som til dømmes teg som djór sía og teg som við sía við djór og takk, vi koma nokk snegg inn á badnamal at teg en parstra badnamal og teg skrift æsna og høttanen kanska kjemur úr skrift at teg